0: Santiago, Vigo e A Coruña para reclamar unha vivenda digna e normas que eviten os desafiuzamentos como de Mari Carmen. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, previsión para este martes 29 de setembro.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Meteo Galicia advirte do paso hoxe dunha cicloxénese que deixará ventos de máis de 80 km por hora en xeral e de máis de 100 na Costa da Morte. Ademais, agárdanse chuvias fortes a partir do mediodía na metade oeste da comunidade. Acumularanse máis de 40 litros por metro cadrado en 12 horas na fachada atlántica. As temperaturas mínimas manteranse, pero baixarán as máximas que non van pasar hoxe dos 25 graus. Con esta situación, vais a activar a alerta laranxa na Costa da Morte, nas Rías Baixas, por ventos de forza 7 e amarela na Costa Norte da Coruña. Hai tamén aviso amarelo por vento nas provincias da Coruña, Lugo e Ourense e en Pontevedra por chuvias. Imos comprobar como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí con 22 graus, ceos cubertos e algo de vento. Igual en Ferrol, Valoriza é a única empresa interesada en xestiona a planta de lixo da Coruña, Nostián, que está sin contrato en vigor dende hai 6 anos.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos cubertos e 16 graus, unha forte repentina tormenta onte a tarde fixo voar polo aire a cuberta de varios postos na Praza Maior, derribou árbores e provocou inundacións en algunhas rúas como Fontiñas ou a Calzada da Ponte.
0: Ourense, Paco Sarriá.
4: 19 graus a arestora. Un home faleceu tras ser arrolado polo tren en Laias, no concello de Cenlle, por un mercadorías que facía o traxecto entre Monforte de Lemos e Redondela. Foi o propio maquinista do convoi o que deu aviso ao posto de mando de Adif. Por outro lado, unha muller de 84 anos faleceu afogada en aguas do río Miño en Rivadavia. Foi atopada na área recreativa de Aberonza. A falecida camiñaba con a axuda dun andador. As primeiras hipóteses apuntan a que puido esvarar mentres recollía castañas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos cubertos, 22 graus de temperatura. O goberno central vende mobilizar 24 millóns e medio de euros en axudas vinculadas á construcción naval en Vigo, proxectos de innovación como facilitar a financiación da construcción e transformación de buques.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: En Pontevedra, ceos cubertos, temperaturas cálidas, 20 graus marcan a esta hora os termómetros. O Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo constitúen hoxe un grupo de traballo para planificar a integración urbanística do campus universitario na zona norte da cidade. O alcalde da cidade e a reitora da universidade presiden ese grupo.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago, ceo cuberto, 19 graus. A Xunta entrega hoxe 24 vivendas en réxime de aluguer no barrio de Lamas de Abade. Son as primeiras dende o ano 2007. Entregas chaves esta tarde nun acto presidido por Alfonso Rueda.
0: E aínda en portada falamos dese grave accidente na A8 que deixa 3 falecidos dunha mesma familia, Mónica.
3: Ribadeo foi esceario dun dramático accidente de tráfico no que perderon a vida 3 dos 4 membros dunha mesma familia, entre eles unha menor que viaxeaban nun vehículo que se saiu da vía e chocou contra un piar do viaducto na A8. A pesar dos intentos de reanimación, morreron no lugar o pai de 54 anos, a nai de 47 e a filla de 13. O cuarto ocupante, outro fillo duns 20 anos, foi trasladado en helicóptero medicalizado ou en estado moi grave. A familia é de orixe suramericano, a Garda Civil investiga as causas do siniestro.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica T Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis al golfespri, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
0: Son as voces dos centos de persoas que se manifestaron nas últimas horas en Santiago para reclamar unha vivenda digna. A protesta convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela comezou na Alameda e rematou cunha marcha ata a estación intermodal onde unhas 70 persoas improvisaron unha acampada. Algúns deles continúan aínda alí e xa avanzan que hoxe van voltar máis participantes. Tamén houbo concentración

0: Nación en Vigo, centos de personas xuntáronse en este caso na Porta do Sol, convocadas pola Alianza pola Vivenda da Cidade para reclamar medidas valentes que poñan fin á crise habitacional. Na Coruña, case medio milleiro de persoas participaron no Belisco na protesta convocada polo Sindicato de Barrio Falperra os Mallos. Foi a máis numerosa destes días na cidade. Dende Galicia, polo tanto, estamos pendentes tamén das negociacións sobre o decreto da vivenda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide ao Goberno Central que non se centre só nos desafiuzamentos e aboga por unha solución global. Pide a Pedro Sánchez que este decreto dé a seguridade aos propietarios e impulse a construcción de vivenda.
1: É moi típico do goberno, de feito, se estaba dicindo en anuncios propagandísticos nos meses anteriores, que non vai para nada con el estado isto e que o tema da vivenda é responsabilidade das comunidades autónomas. Por tanto, isto iría nesa liña. Agardo que non sexa así e que se dean conta de que somos absolutamente corresponsables. Eu non nego as obrigas e a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia en materia de vivenda, son as que estamos exercendo. E despois de escoitar onte o presidente do goberno, que por fin decía que se poñía as pilas, espero que ao final non consista todo nese decreto en volver a decir que con eles non vai.
0: Dende o PSDG confían en que o PP apoie cando chegue ao Congreso o decreto de medidas urxentes sobre vivenda que aprobará o Consello de Ministros. Dende o Bloque agardan que o Executivo de Pedro Sánchez sexa ambicioso nas medidas. A portavoz nacional Ana Pontón lembra que entre 2021 e 2025 houve 6.600 desafiuzamentos en Galicia. Por outra banda, o Consello da Xunta aproba o Plan de Control de Baixas Laborais. Consta de 40 medidas e un investimento de 45 millóns de euros. Entre outras cuestións, contempla axudas para que os autónomos poidan contratar sus ante unha baixa, o reforzo do Servizo de Atención Psicolóxica e as unidades especializadas para patoloxías muscoesqueléticas, así como reforzo no ámbito sanitario para a axilización dos trámites. Ademais, inclúe un proxecto piloto ca creación da figura dun mediador para a reincorporación ao posto de traballo tras unha baixa, explica o conselleiro de Emprego, José González.
2: A figura da persoa coordinadora ao retorno é unha das apostas máis importantes do plan. Nos pensamos, porque estuvemos vendo tamén a legislación comparada e como están facendo noutros países, pensamos que en España se pode traballar máis nesa reincorporación sempre de xeito voluntario por parte da persoa traballadora, que ten que dar o seu consentimento. Non? En cuanto ao perfil, me vai permitir que o defina o ISGA, non? O Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo. Eu quero decir que o coordinador de retorno vai ser unha persoa que non está na Administración Sanitaria, senón que está, dixéramos, no ISGA para facer esa labor.
0: E a todo isto segue a tirapuxa entre BNG e PSDG despois de que os socialistas asinasen co PP o acordo para a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Ana Pontón insiste en que o PSDG asinou para obter un asento e os nacionalistas deslizan que sería a vicevaloraría do pobo. José Ramón Gómez Besteiro replica lle que o bloque o que tenta é desviar a atención do feito de que se negou a negociar.
3: Veremos cales son os resultados dese pacto e que aí, pois, unha cara B na que o que se repartiron foi cargos que non lle corresponden a unha forza política porque as urnas non lle deron os votos suficientes para telos.
4: Eu creo que o que persigue é xustificar o injustificable e, sobre todo, ademais, intentar desviar o foco de atención. E eu creo que nestes casos o que hai que falar é claro, nese sentido. E non utilizar ningún tipo de subterfugio para justificar, como digo eu, o injustificable.
0: E a 7:28, os deportes con Rubén Rey.
5: En Casa Celta, fútbol e política mestúranse hoxe. A Xunta aproba definitivamente, xa publicado no Doga, a expropiación de 15 hectáreas en Mos adicadas ao proxecto Celta 360, Factoría do Deporte. Por outra banda, en outubro, Vigo agarda a chegada dos emisarios da FIFA encargados de valorar a madurez da candidatura de Balaídos á sede mundialista. O goberno local exixe á Deputación e Xunta o compromiso explícito e inequívoco de apoio vía financiación ao proxecto. PP e BNG respostan solicitando un informe detallado de actuacións e custes necesarios para cumplir coas necesidades que marca a organización. Regresou o traballo Celta, tempo de recuperación para Aspas e Yunes, non regresa a competición ata o 11 de outubro en Elche. Ese mesmo día, tamén cita para o Deportivo, será en Anoeta, en San Sebastián, confiando en por fin a tremenda vaga de lesións das últimas semanas. O deportivismo, na mentre, feliz, moi orgulloso do éxito das súas xogadoras, Ainhoa e Marisa, que se proclamaron en Polonia campeonas do mundo sub-20.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que información segue máis de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: adelantado del INE. También cierra el mes al alza el Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas variables en España. Terminará septiembre con una tasa media del 3,2%, su nivel más alto en 2 años. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: Alrededor de 500 familias da cidade quedáronse en axudas de comedor do Concello de Ourense, mentres foi contratado o novo alumeado de Nadal, un 25% máis caro que o ano anterior, encargado á mesma empresa das últimas edicións por máis de 700.000 euros. Do municipal salientar tamén que o Partido Popular solicita a inspección extraordinaria de todos os parques infantis da cidade para garantir a seguridade dos menores, xa que xa ten habido algún contratempo. A súa vez, os socialistas, collendo o modelo do seu correlacionario Abel Caballero en Vigo, propoñen un programa para que estudiantes ourensáns se formen en inglés fora do noso país. Escoitamos a voceira socialista Natalia González.
3: Queremos que os rapaces e rapazas da nosa cidade teñan a oportunidade de pasar unhas semanas nun país de fala inglesa, convivir cunha familia, ir á clase alí e, sobre todo, vivir o inglés de verdade. Queremos empezar xa en 2027 cun proxecto piloto de 200.000 euros e un mínimo de 50 prazas para alumnado de terceiro da ESO. E hai algo para nos fundamental, que poida ir un rapaz ou rapaza independentemente do que gañen os seus pais, que o peto dunha familia non marque as oportunidades dos seus fillos. Vigo leva anos demostrando que un programa así funciona, pois queremos que Ourense tamén o teña. Porque investir na nosa mocidade é darlles ferramentas, abrirlles mundo e, sobre todo, abrirlles oportunidades de futuro.
2: Un concello da capital que, por certo, levará ao pleno extraordinario deste venres a aprobación definitiva dos orzamentos con futuro incerto e tamén, novamente, as facturas pendentes e obxecto de controversia. E futuro incerto tamén no concello de Barbadas tras a demisión do tenente alcalde de Democracia Ourensana. Continúa na sintonía de Onda Cero.
4: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: fueron finalmente desalojadas esta mañana. Sin incidencias, alí estivo micrófono de Onda Cero.
1: Se inició una sentada mientras algunas compañeras preparaban material para poder pasar aquí un poco más de tiempo y al final se pudo pasar a noite después de mediar con la policía, que al final non decidiron entrar e sacarnos, e tamén coa dirección da estación, que bueno, que hemos de decir que os responsables da estación nos trataron moi ben e hubo unha boa conversa.
0: Bueno, pues finalmente foron desaloxados, como decíamos, en incidencias. Se teñen previsto tamén celebrar unha asamblea nas próximas horas. Nos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España, agora no boletín de noticias das 12 do mediodía, sen ir máis lonxe, xa nos están a informar do Consello de Ministros da previa. Tamén nos informarán dos acordos, xa saben que algo xa se foi anticipando. Está previsto, ademais, que neste Consello de Ministros, ademais do decreto de medidas urxentes da vivenda, tamén se aprobe o decreto coa prórroga ou novas axudas polo impacto da suba dos combustibles. Temos varios sectores económicos tocados por esta suba, en realidad de todos os cidadáns, pero tamén varias actividades económicas, transportes e logísticas, industrias, o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro. Estamos, polo tanto, tamén atentos a ese novo decreto. O sector pesqueiro, este último, ten outro punto de atención importante hoxe. Na reunión do Consello Europeo de Pesca, institucións comunitarias, asiste o ministro Luis Planas, tamén a conselleira do Mar, Marta Villaverde, porque dentro da delegación española representa a todas as comunidades. Bueno, tema salientado que xa saiu aí a palestra, a reforma do FEMPA e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Acuicultura. Unha reforma presentada pola Comisión Europea, son uns fondos fundamentais, por exemplo, para a renovación da flota, entre outros. Para que se faga unha idea, entre 2021 e 2027 España ten asignados 1.200 millóns de euros. Bueno, pues reforma do FEMPA. Interviu o eurocomisario Costas Cádiz. Aceptaron algunhas propostas feitas polos estados. Tomaron entón a palabra os representantes dos estados. Escoitamos o ministro Luis Planas. Di, a reforma vai polo bo camiño, pero tamén lle pon un pero.
2: Creemos que va en una buena dirección. Evidentemente no incrementa la asignación financiera, pero tenemos medidas más interesantes, como por ejemplo el aumento del límite financiero hasta el 30% en las medidas relativas a la flota y que no se aplique a las paradas temporales. También el nuevo supuesto de parada temporal por motivos socioeconómicos, cuando hay una reducción de más del 40% interanual. Pero efectivamente creemos que hay que avanzar más. Por ejemplo, por desgracia, el supuesto de no renovación de acuerdos pesqueros de la Unión Europea con países terceros debería incluirse. Y asimismo,
0: bueno, pues este era un tema importante, este primeiro pero que marcaba Luis Planas, porque este é un asunto que tamén España, outros países, están levando a este Consello Europeo de Pesca. Estánse apurando os contactos entre os países, sobre todo os afectados, entre eles está España. Que lle imos a dicir da flota galega? Sí, estamos a falar do problema do caladoiro de Mauritania. Tradicional, caladoiro de Mauritania. Bueno, pues están aí apurando os contactos para facer forza en institucións comunitarias e despexar en positivo pois o problema que temos co caladoiro de Mauritania, que poderíase non renovar o acordo pesqueiro e a partir do 14 de novembro os barcos poderían quedar amarrados. Entón, aí hai un problema importante. Bueno, están aí, tratalo tamén en institucións comunitarias. Noutro esteario, no Congreso dos Deputados, tivemos mesa do Congreso, reunión co voto en contra do Partido Popular, acordou abrir expediente sancionador a deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, xa saben, por todo o caso do bote de gas pementa que exhibiu no interior do hemiciclo do Congreso. Din, antes de propoñer a sanción definitiva, o órgano de goberno da Cámara deberá escoitar a deputada afectada, ten 10 días para formular as súas alegacións. Eso é o que decidiu, en resumo, en titular a mesa do Congreso desta maña. No eido sanitario, onde tivemos reunión da mesa sectorial de sanidade, xunta e sindicatos. Na mesa, a proposta que deixou a Consellería inclúe, entre outros, un novo modelo retributivo en atención primaria. Imos co repaso dos principais puntos transmitidos polos Sergas os sindicatos, con María Teijeiro.
3: A proposta presentada pola Consellería de Sanidade prevé a creación dun novo criterio que, ademais de basearse no número de tarxetas sanitarias, tamén pondere a idade dos pacientes atendidos e a complexidade da súa asistencia. O novo modelo retributivo, que chegará a todas as categorías profesionais, tamén recoñece condicións como a dispersión xeográfica, o factor de illamento ou o factor de soidade. O obxectivo é que os cupos de

0: maior complexidade e os postos con condicións asistenciais máis exixentes teñan un maior recoñecemento retributivo. A Xunta vai incorporar a podoloxía á atención primaria, creando 14 prazas en 2027 e coa previsión de ampliar esta dotación ata os 28 profesionais no ano 2030. Cando se habilite unha nova praza de médico de familia ou de pediatra, seguiráse a ratio de un 1, polo que tamén se creará outra para enfermería. Establécese unha ratio de 1 por 50.000 dietista nutricionista en atención primaria, seguindo a recomendación da Organización Mundial da Saúde, o que suporá a dotación de 53 profesionais, un incremento de 8 prazas sobre as 45 xa existentes. Ampliarase a rede de psicoloxía clínica en atención primaria a 50 profesionais ata 2030, de acordo ao comprometido e recollido no plan de saúde mental.
1: Os sindicatos non a primeira reacción en xeral, ven algúns avances, din, pero botan en falta unha maior concreción económica. Din que se falan de novos criterios para esas retribucións, pero que non se fala da cantidade económica exacta, eso que llevan a pedir a Consellería de Sanidade. Isto foi onte, na mesa sectorial de Sanidade, aínda que a verdade é que a nova de onte que nos segue a conmover e o gravísimo accidente de tráfico acontecido en Lugo na A8, á altura de Ribadeo, xa saben, deixou unha parella e a súa filla de 13 anos falecidos e un mozo de 20 anos que está ingresado aínda na unidade de críticos no ULA, no hospital de Lugo. Non foi, por certo, o único accidente mortal que tivemos en Galicia nas últimas 24 horas. Tivemos unha muller atropelada mortalmente na Caniza, cando cruzaba un paso de peóns, o conductor do coche deu positivo en alcoholemia. E un home morreu tamén ao envorcar o seu tractor, neste caso foi no concello de Valdodubra. E o ultimísimo ademais do caso José Tomé, pola denuncia tramitada contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte por un presunto caso de acoso, xa saben, acoso sexual. Hoxe estaban chamadas a declarar en calidade de testemunhas 4 persoas, entre elas Pilar García Porto, a secretaria de organización do PSDG en Lugo. Estaremos aí tamén nos xulgados de Lugo. Estamos tamén con esta entrevista. O último apuntamento. Diario Expansión, Diario Económico Expansión. Recolle unhas declaracións, din, a este Diario Expansión, do CEO de Peugeot en Europa. Chámase Alain Fabey, ou Fabi. Non sabemos aí a pronunciación exacta. Din, Peugeot producirá en Vigo a nova xeración do Partner EO 2008. Din, na actualidade, Peugeot produce en España os seus dous modelos con maior volume de ventas, o 208 en Zaragoza, o 2008 en Vigo, así como o vehículo comercial Partner. A previsión é que as próximas xeracións destes modelos tamén continúen sendo Made in Spain. Din, así o confirmou a este diario Expansión Alain Fabey, que asegura, din, que a próxima xeración do Partner e 2008 vanse fabricar na factoría de Vigo. Teño un entrecomillado, din, era algo fácil de adivinar, explica a Expansión o directivo francés. Bueno, pois así rematamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón reserva coren a 14,95 euros o quilo ou a cabaciña a 1,19 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
4: Pero, ¿onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Alimentamos los nosos porcos con castañas, porque coidalos outro é coidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis al golfespri, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
12: Gadis.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Alrededor de 500 familias da cidade quedaron sen axudas de comedor escolar do Concello de Ourense. Mentres foi contratado o novo alumeado de Nadal, un 25% máis caro que o ano anterior, e encargado a mesma empresa das últimas edicións por máis de 700.000 euros. Do municipal salientar tamén que o Partido Popular solicita a inspección extraordinaria de todos os parques infantis da cidade para garantir a seguridade dos menores, xa que ten habido algún contratempo, concretamente nun parque infantil en O Couto. A súa vez, os socialistas, collendo o modelo do seu correlacionario Abel Caballero en Vigo, propoñen un programa para que estudiantes ourensans se formen en inglés fora do noso país. Un concello da capital que, por certo, levará pleno extraordinario este venres a aprobación definitiva dos orzamentos, con futuro incerto e tamén novamente as facturas pendentes e obxecto de controversia co Partido Popular. Fora da capital tamén se abre a posibilidade de cambios en Barbadás, tras decidir Democracia Ourensana que o seu edil e tenente alcalde deixe de apoyar o non adscrito José Carlos Valcárcel. Esta agarda poder solucionar o contratempo, mentres que seus compañeros socialistas ofrécense para unha xestión diferente, para unha alternativa. Na crónica de sucesos temos a un home arrollado por un tren de mercadorías en Laias onte a tarde e a unha muller de 84 anos que, camiñando con dificultade, puido esvarar no área recreativa de Aberonza en Rivadavia e caer o río onde afogou mentres recollía castañas. Tamén unha persoa resultou con feridas tras tentar apagar o lume provocado nun contedor, asunto que chegou a xuízo con condena dun ano para o autor do lume. Lembren que a Xunta de Galicia mantén o risco de lumes ata o 15 de outubro, pese a chegada das chuvias, e apuntar tamén que seguen sen desbrozar moitas parcelas cando xa estamos en outono debido á burocracia. En Adira, todo lo que na vendima Valdeorresa recolleron máis de 8 millóns de kilos de uva e que con novas proxeccións continúa a celebración en Ourense da 30ª edición do OUF. Axiña, entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Bos días. Para hoxe en Ourense agárdanse ceos cubertos con precipitacións que sean máis probables na segunda metade do día. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 25 graus. Os ventos soprarán fortes do sur, con intervalos moi fortes nas zonas altas. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Ana Laje. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Ourense. Tan solo encontrarán complicaciones en la A52 en Verín y Alvarellos, ya en dirección a la capital ourensana, y se complica también la circulación en la AG53 a la altura de Abergueira y Parada, ya en dirección Santiago, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
1: Gracias, Darío Carnicero.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban tamén os saúdos de Xesús Álvarez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de dos décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
6: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela.

0: un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
2: Noticias de Ourense. Con Paco Sarria.
3: O Grupo Municipal do Partido Popular solicitou unha inspección extraordinaria de todos os parques infantis da cidade para garantir a seguridade dos menores. Para a vocera popular Ana Méndez, deben ser espazos seguros e non agardar a que se produza un accidente para actuar. A moción é consecuencia do ocorrido no parque da rúa Cándido Fernández Mazas, en Ocouto, onde dos menores tiveron que ser trasladados a urxencias despois de cravarse un elemento de madeira deteriorado.
4: E por iso pedimos que se revisen todos os parques infantís nun prazo máximo de 30 días e que calquera elemento que presente un risco sexa reparado, retirado ou precintado de inmediato. E tamén queremos establecer un sistema permanente de revisión e mantemento, porque renovar os parques é necesario, pero mantelos en condicións e actuar de forma preventiva tamén o é. Os parques infantís teñen que ser espazos seguros para os nenos e nenas, e as familias teñen que poder leválos a xogar coa tranquilidade de saber que non existe ningún risco.
3: E as edis socialistas no Concello de Ourense propoñen crear o programa municipal de inmersión lingüística Ourense en inglés. De tal xeito defenderán o pleno deste venres a realización dunha primeira edición piloto no 2027 con un mínimo de 50 prazas e un orzamento de 200.000 euros para alumnado de terceiro da ESO. Trataríase de que os seleccionados tiveran unha experiencia relacionada co idioma nun país de fala inglesa durante varias semanas. Escoitamos a voceira e candidata a alcaldía Natalia González.
5: Queremos que os rapaces e rapazas da nosa cidade teñan a oportunidade de pasar unhas semanas nun país de fala inglesa, convivir cunha familia, ir á clase alí e, sobre todo, vivir o inglés de verdade. Queremos empezar xa en 2027 cun proxecto piloto de 200.000 euros e un mínimo de 50 prazas para alumnado de terceiro da ESO. E hai algo para nos fundamental, que poida ir un rapaz ou rapaza independentemente do que gañen os seus pais, que o peto dunha familia non marque as oportunidades dos seus fillos. Vigo leva anos demostrando que un programa así funciona, pois queremos que Ourense tamén o teña, porque investir na nosa mocidade é darlles ferramentas, abrirlles mundo e, sobre todo, abrirlles oportunidades de futuro.
3: O Grupo Municipal Socialista no Concello tamén propón integrar a cidade no ecosistema de destinos turísticos intelixentes e mellorar a información para cantos nos visiten. A proposta busca aproveitar os recursos públicos xa existentes, conectar as ferramentas municipais e provinciais e crear percorridos sinxelos para coñecer a cidade en 24 ou 48 horas. Escoitamos a voceira municipal e candidata Natalia González.
6: O desinterese deste goberno polo desenvolvemento turístico da cidade ven desde a inexistencia da Concellería de Turismo, desde os múltiples movementos da Oficina de Turismo do Concello nos últimos anos e, ademais, pois, do escaso interese únicamente en difundir, aproveitar esos datos turísticos que van crecendo ano tras ano grazas á chegada da alta velocidade, sin que haxa un plan estratéxico, e o que é unha estrategia para vender fume facendo absolutamente nada. Esta oportunidade que se nos plantexa pode nos levar a falar de Ourense como destino turístico intelixente. E que propoñemos, aproveitando esta iniciativa, que Ourense non se quede atrás. Que Ourense se sume a esta plataforma, que debe sumarse, ademais, porque o exponente turístico máis importante desta provincia, un dos máis importantes de Galicia.
3: E a voceira municipal socialista tamén criticou aquí en Onda Cero que a Xunta de Galicia non teña orzamento de un só euro en anos para o transporte metropolitán de Ourense. González sinalou que se trata dunha necesidade para mellorar a mobilidade da poboación en asuntos de saúde ou ensino.
7: Pero chegou a hora de verdade falar do transporte metropolitano real, porque hai moitísima xente que vai a traballar, que vai a estudiar, que ten que ir ao centro de saúde, que non...

0: Non pode seguir agardar a que os partidos políticos se poñan de acordo no Concello, na Deputación e na Xunta, que nadie lle poña o cascabelo ao gato e que hai que poñer cartos nesta cidade dunha vez por todas. E non nos vale parcheos interesados do Partido Popular, do que algo do que pode falar mellor o meu compañeiro Álvaro Vila, para ayuntamientos que teñen un color político afín a eles.
1: E o Grupo Municipal do Partido Popular pide examinar a documentación da conta 413 de facturas pendentes de pago antes de voltar a votar no pleno deste venres. A voceira e candidata Ana Méndez declarou que entenden que reunir os expedientes de distintos departamentos leva tempo, pero o que piden é que lles entreguen xa os que teñan localizados para poder consultar os documentos antes da sesión plenaria.
2: Onte recibimos ao mesmo tempo o decreto do alcalde e o informe de secretaría sobre a documentación da conta 413. Hoxe registramos un novo escrito. A resposta acepta facilitar boa parte do que pedimos, pero deixa ata o 27 de outubro para reunir os expedientes das facturas. O pleno é este xoves. Entendemos que haxa que buscalos en distintos departamentos. Pedimos que nos faciliten xa o que teñen dispoñible e que poidamos consultar os antecedentes necesarios para votar. Queremos que os proveedores cobren e queremos saber que facturas se van a pagar, de onde veñen e que documentación as avala. Pagar sí, pero con toda a información enriba da mesa.
1: E a vocera municipal e candidata do PP á Alcaldía de Ourense tamén asegurou en Onda Cero que tras a adxudicación do Servizo Municipal de Limpeza a cidade segue suxa, segundo expresan os veciños, e que a única novidade que ten aportado a concesionaria é o cambio de uniforme.
3: Bueno, de momento o cambio que apreciamos é simplemente ver a os traballadores da limpeza que fan o traballo do mellor xeito que poden cunhos novos uniformes. A verdade é que poucos cambios máis, porque esta cidade é algo, é unha das primeiras queixas que nos di todo o mundo, toda a xente coa que falamos, inda onte estuvemos cos veciños do Couto, é que esta cidade cada vez está máis sucia. O que se ve non é precisamente limpeza.
1: O Grupo Municipal do BNG propón ao Concello a creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica na mentres os propietarios non os vendan ou urbanicen. Falan da idea como urbanismo de mínimos que permita a aposta en valor destos espazos previndo a acumulación de suciedade e maleza e creando cativos lugares públicos de encontro veciñal a través de convenios cos propietarios dos mesmos. Escoitamos o voceiro municipal nacionalista e candidato a alcaldía Luis Seara.
4: A creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica para intentar, como idea, e a través de convenios cos propietarios que actualmente están baleiros, pois acondicionar eses espazos para uso, disfrute da veciñanza con pequenas actuacións como é a limpeza, a adecuación, a instalación de mobiliario urbano e iluminación. O objetivo é crear espazos públicos dinámicos e funcionais que sirvan a comunidade mediante intervencións urbanas deseñadas para integralos na cidade, convertelos en puntos de referencia e mellorar así a calidade de vida das veciñas e veciños. Esta proposta non é novidosa, leva anos sendo exitosa en outras cidades. O obxectivo é contribuir a manter os solares limpos de maleza e lixo, co cal se evita un perigo potencial, derrubar muros e aperturar espazos para a veciñanza e adaptar espazos e preparalos para o encontro, o lecer e o desenvolvemento de diferentes actividades de pequeno formato en recunchos do barrio, a que están agora mesmo abandonados e bastante degradados.
1: Concello de Ourense, con el os seguimos, publica o decreto que aproba a listaxe definitiva de cualificación dos expedientes de axudas para adquisición de libros de texto, material escolar e comedores escolares. O decreto podese consultar durante un mes na Rúa Primavera número 1, baixo no taboleiro de edictos do Concello de Ourense, na páxina web do Concello. O bono de libros poderase recoller nas dependencias da Rúa Primavera durante 15 días hábiles, dende hoxe ata o 20 de outubro. Máis de 500 familias quedaron fora desas axudas de comedor. A mesa do Congreso, co voto en contra do Partido Popular, acordou abrir un expediente sancionador á deputada popular ourensá Ana Belén Vázquez por exhibir no último pleno un

0: bote de gas pimenta no interior do hemiciclo. Antes de proponer a sanción definitiva, o órgano de goberno da Cámara deberá escoitar a deputada afectada, que disporá de 10 días para formular as súas alegacións. A mesa na que teñen maioría PSOE e Sumar avala deste xeito o informe dos servicios jurídicos da Cámara. Si se propón suspendela, a decisión será adoptada polo Pleno a porta pechada. Os socialistas ourensáns exixen a Xunta de Galicia que deixe de mirar cara a outro lado coa Cadea Vella e protexa un dos grandes espazos da memoria democrática de Ourense. A parlamentaria ourensán Carmen Rodríguez da Costa reclama na Cámara Autonómica que o Goberno de Galicia declare ben de interese cultural e advirte que non se pode rehabilitar o futuro dun edificio borrando o seu pasado.
1: Amigos da República de Ourense, o Comité pola Memoria Histórica do Valdolimia e o Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova volveron reclamar estes días esa protección. E nós, as socialistas, compartimos esa petición. Estamos falando dun edificio polo que pasaron miles de persoas e que tivo un papel moi importante durante a Guerra Civil e a represión franquista. Por iso, o que lle pedimos a Xunta é que dea pasos, que estude a declaración do vello cárcere como ben de interés cultural, que se protexan os elementos de valor histórico que aínda conserva e que colabore para que sexa recoñecido como lugar de memoria democrática. O edificio terá que ter un futuro e un novo uso, por suposto, pero ese futuro ten que ser compatible coa conservación da súa historia e da súa memoria.
0: O parlamentario nacionalista ourensán Iago Tavares considera que ser conselleiro de emprego é incompatible con que a familia teña unha alega e que na mesma se teñan realizado contratos a persoas en situación irregular en España, cando ademais o PP oponse en España ás regularizacións, en referencia ao conselleiro José González.
2: Bueno, o primeiro que plantexamos, porque creo que non ofrecen nin moita dúbida os datos que xa se coñecen, non? Pois do sobreemprego na empresa desa del holding familiar, a que formalmente, bueno, a empresa mencionada non xa anticipo, non? Formalmente non pertence nin o conselleiro nin a seus irmãos, non? Porque o 100% dunha sociedade mercantil. Despois hai que ver quen está detrás desa sociedade mercantil. Pero, desde logo, penso que o cargo de conselleiro de emprego e migración é incompatible, con unha empresa familiar na que contrata irregularmente a traballadores migrantes. E dun partido, por certo, que despois se opón a regularización de esos traballadores migrantes, non? Facilitando así que as empresas desaprensivas que podan explotar esos traballadores.
0: Democracia Orensana anunciou onte que retira o seu apoio ao alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, e que o seu tenente de alcalde, Daniel Rey, presenta a demisión debido a desacordos na deputación. Para a Democracia Orensana é incoherente manter o pacto no Concello de Barbadás mentres non existe unha relación de colaboración e entendemento na institución provincial. O alcalde de Barbadás, que goberna, como non ha escrito, tras deixar o PSOE, con apoio dun ex-socialista, do edil de Democracia Orensana sinalou que vai a manterse no posto e a tentar reconducir a situación con Democracia Orensana. Valcárcel entenden que non se poden mesturar temas cando no seu concello non hai problemas de colaboración na xestión municipal.
3: O alcalde sigue sendo alcalde. Simplemente que é unha cuestión que realmente non é imputable ao Concello de Barbadás nin a xestión do Concello de Barbadás, porque o Concello de Barbadás funcionaba perfectamente, había unha fluidez absoluta, é que se intentará reconducir a situación, ni máis ni menos. O Concello de Barbadás, Daniel Rey, estaba facendo un traballo excepcional, como ben indica o comunicado de Democracia Orensana, é que intentaremos reconducir esa situación.
0: A situación lle impediría celebrar xuntas de goberno. Neste contexto, os socialistas de Barbadás toman iniciativa, din, por responsabilidade ante a crise de goberno municipal, e din que buscarán unha alternativa para garantir o funcionamento do Concello. 12:52.
4: Mora y García, Clínica Odontológica, Salud y Estética Bucodental, les ofrece este espacio.
0: Invitamos nuevamente hoy a nuestros estudios a Vera González, que es ortodoncista y odontopediatra de Mora y García, Clínica Odontológica. Vera, buenos días otra vez.
5: Buenos días.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de la ortodoncia en niños, que es algo muy común, muy generalizado. ¿A qué edad se acostumbra a intervenir?
5: Pues no hay una edad específica, pero la clave es intervenir en cuanto se detecta alguna mínima alteración o desvío normal del crecimiento. Si es con 2 años, con 3, y no necesariamente esto implica una paratología, pero sí indica algún tipo de intervención que tenemos que hacer.
0: ¿Por qué ese desorden?

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha cinco minutos, continuamos nesta sintonía Onda Cero nunha xornada que ven marcada por varias citas, unha comparecencia esta mañá do Grupo Municipal Socialista para avanzarnos algunha proposta de cara o pleno relacionada coa promoción turística da cidade, e tamén coñecíamos o remate desa comparecencia que o Partido Socialista vai a manter a mesma posición que mantivo a todo agora en relación coa aprobación dos orzamentos municipais, un asunto que vai a pleno extraordinario este venres, e tamén da conta 413 na que se incluen facturas pendentes de pago, un asunto sobre o que tamén vende pronunciarse o Partido Popular, sinalando que queren coñecer os expedentes das facturas antes de esa sesión plenaria. Nesta xornada, o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, asistiu ao acto de apertura das novas instalacións do Grupo Cafersa en Carballeda de Valdeorras, concretamente en Riodolas. Foron varias as autoridades que se deron cita neste lugar, entre elas o presidente da Deputación, Luis Menor. Hai poucos minutos foi presentado o quinto campeonato de tapas e pinchos de Galicia na sala de prensa do Pazo Provincial. Tamén no campus de Ourense, constitución do grupo de traballo entre o Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo para a integración urbana de o campus. E un apunte da cultura, presentación de Santiago, último tomo da saga Compostela de Francisco Narla, terá lugar na Rúa Santo Domingo, no espazo Lector Nobel de Ourense, hoxe ás 7:30. Unhas 7 minutos, un alto no camiño, de seguido falaremos de poesía.
2: Co bo tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
5: Cuando quiero divertirme en mi cumple
6: o cualquier otro día,
5: Dragonenos.
7: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados. En Salvador de Madariaga 2,
5: Dragonenos.
8: ¡Qué divertido es esto!
9: ¡Es la hora de jugar!
10: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación.

0: a todos, Irma, Patricia, José Ramón.
1: Gracias.
2: Gracias. Gracias.
0: Que disfrutéis mucho y que sigáis convocando a los amantes de la poesía cada año. 1:34, continuamos Más de Uno en Onda Cero.
3: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
4: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45. 120 años juntos.
6: ¡Bricocentro!
7: ¿Pensabas que se acababa el verano? En Bricocentro todavía estás a tiempo de poner tu hogar a punto para el invierno. Hasta el 3 de octubre visítanos y disfruta de un 15% de descuento en pinturas de pared y techo. Aprovecha estos días de sol para renovar tus paredes. Recuerda, 15% de descuento en pinturas de pared y techo hasta el 3 de octubre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio.
8: Bricocentro, bricolaje y decor.
3: Más de Uno Ourense. Onda Cero.
0: Continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, saludando ahora al delegado territorial de la Xunta de Galicia, la nosa provincia. ¿Qué tal, buenos días?
9: Hola, buenos días, Paco.
0: Manuel Pardo visitó vosted co conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes en Toén, o novo campo de fútbol de As Pombeiras. Que nos pode contar desta instalación deportiva?
9: Si, é un proxecto financiado a través das achegas do Fondo de Cooperación Local da Consellería de Presidencia, Justicia e Deporte, para administración de carácter, para actuacións municipais de carácter estratégico. Neste caso, pois, trátase dun novo campo de fútbol municipal de árbol artificial, no que se investiron pois preto de 1.500.000 euros, dos cales a Xunta chego 50% sobre 700.000 euros. Bueno, pues aproveitaros tamén para facer a inauguración compartido entre equipos de fútbol do concello, Toén Fútbol Sala, o Club Deportivo Moreiras, Atlético Trelle e a Asociación Cultural Deportiva Veterano de Toén. Esta actuación, pues como acabo de comentar, encaixase no que chamamos proxectos estratégicos, que son actuacións de importancia que teñen efectos pois máis alo do que o seu propio concello. Indicar que o haberio deste plan, pois ano pasado tamén se fixou actuacións de ampliación do polideportivo en Barbadas con 1.200.000 euros, e mellora da carretera de Casoio Río Dolas en Cabrera de Avia, no cual a Xunta chegou 708.000 euros. E tamén indicar que na convocatoria deste ano hai 6 proxectos na provincia de Ourense, nos concellos de Boborás, Abola, o Carballiño, o Laza, Pereira da Guiar e Xincelimia, con actuacións para mellorar instalacións deportivas, campo de fútbol ou tamén creación de base para ojes.
0: Tamén tivo ocasión vostede de visitar o Instituto de Allariz con motivo de supervisar o resultado das obras para a renovación da cuberta do seu pabillón.
9: Si, é unha intervención que está marcada dentro do Plan Benestar da Xunta, que actuou este ano en 40 centros educativos da provincia con un investimento de máis de 840.000 euros, que ten por proxecto pois ir mellorando as instalacións dos nosos centros educativos para que conxuntamente ca o investimento no que sería no equipo docente, no material, pois permita ter unhas instalacións que garantan a calidade do servicio educativo. Neste caso, o que se fixe foi actuar no teito do pabillón para evitar unhas filtracións de aguas e mellorar a súa confortabilidade.
0: Participou no coloquio co alumnado da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de Vigo, no que foi abordada a realidade actual do sector turístico ourensán, xunto co director de Turismo de Galicia. Que cousas se escoitaron neste coloquio?
9: Sí, unha colaboración coa universidade, ten por xeto pois poñer interrelación aos alumnos pois con diferentes sectores que teñen que ver ca súa actividade lectiva, neste caso pois con turismo, que mellora

0: que contar co director da Axencia de Turismo, Xosé Manuel Merelles. Entón fixo un pouco unha explicación sobre a importancia que ten o turismo no sector económico, o incremento que se está a dar na provincia de Ourense, indicar que nestes 8 primeiros meses pois recibiu unha visita de 240.000 viaxeiros, aumentou un 8,3%, e as noites ascenderon a 405.000, un 12,6% máis. Tamén a diversificación do mercado, a cada vez temos un incremento no mercado internacional, que incrementou pois un 23,2%, e tamén, bueno, pois aproveitando a semana de termatal e a balneoterapia, pois tamén a importancia do termalismo como un foco que tamén ten un atractivo turístico xunto co Camiño de Santiago próximo Xacobeo. O sea, se falou sobre todo das fortalezas do sector turístico, dos líneas de actuación e un intercambio de impresións respecto ao futuro que ten pois o turismo como motor económico que cada vez máis está incrementándose e aportando un valor engadido importante a nosa provincia, a nosa comunidade.
1: Rematamos con dúas citas culturais. Por un lado, referencia para o concerto de Luz Casal, que é a última cita do Festival Ouyea co que colabora a Xunta de Galicia, e tamén a inauguración e celebración da 31ª edición do Ourense Film Festival. Estivo aquí o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude no Auditorio Municipal con motivo de esa gala inaugural.
0: Sí, pois o vindeiro, este domingo 4 de outubro, vamos ter a ocasión de disfrutar dun concerto de Luz Casal, como apuntaba, xa o último do Festival Ouyea, que combina pois música e gastronomía e que permitiu pois que na provincia disfrutáramos de autores como Loquillo, como The Rapans, como Burning, en este caso pechando Luz Casal. E márcase dentro dos concertos Xacobeo, que espallan pois actividades culturais e musicais por toda Galicia, por toda a provincia. E tamén ese enfoque pois de potenciar a gastronomía ourensa coa participación en cociña ourense. E o OUF, pois bueno, pois é un festival internacional que pon a Ourense pois no foco do sétimo arte, non só en Galicia, sino tamén a nivel de España, e ao mesmo tempo sirve dun espello e dunha forma de potenciar pois a produción audiovisual galega, coa sección Programa Galicia, e tamén incluso a Ourensá, no cine Club Prat de Feijó, co Madin Ou. E como non, pois Xunta de Galicia apoia esta actividade, veo o conselleiro, e o que nos queda pois é que animar os nosos veciños e veciñas que se acheguen á oferta variada que ofrece o OUF para disfrutar do cine.
1: Ainda quedan días para disfrutar das proxeccións, tanto das que entran a concurso como nas diferentes seccións. Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, gracias por visitarnos nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moi bo día.
1: Continuamos, Más de Uno.
2: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
3: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
4: Y seguimos creciendo.
2: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
3: No borres tu mejor sonrisa.
2: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
5: Teléfono 988-252078.
3: En internet,
2: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
6: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
7: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
8: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
9: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.

0: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: 1:44, entrámonos para comenzar la actualidad de municipal.
2: Apersa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular solicitó una inspección extraordinaria de todos los parques infantiles da cidade para garantir a seguridad de dos menores. Para voceira popular, Ana Méndez, deben ser espazos seguros e non agardar a que se produza un accidente para actuar. A moción é consecuencia do ocorrido no parque da rúa Cándido Fernández Mazas, en Ocouto, onde dos menores tiveron que ser trasladados a urxencias despois de cravarse un elemento de madeira deteriorado.
3: E por iso pedimos que se revisen todos os parques infantís nun prazo máximo de 30 días e que calquera elemento que presente un risco sexa reparado, retirado ou precintado de inmediato. E tamén queremos establecer un sistema permanente de revisión e mantemento, porque renovar os parques é necesario, pero mantelos en condicións e actuar de forma preventiva tamén o é. Os parques infantís teñen que ser espazos seguros para os nenos e nenas, e as familias teñen que poder leválos a xogar coa tranquilidade de saber que non existe ningún risco.
1: As sedes socialistas do Concello de Ourense propoñen crear a súa vez o programa municipal de inmersión lingüística ourense en inglés. De tal xeito defenderán no pleno a realización dunha primeira edición piloto no 2027 con un mínimo de 50 prazas e un orzamento de 200.000 euros para alumnado de terceiro da ESO. Trataríase de que os seleccionados tiveran unha experiencia relacionada co idioma nun país de fala inglesa durante varias semanas. Escoitamos a voceira e candidata á alcaldía, Natalia González.
4: Queremos que os rapaces e rapazas da nosa cidade teñan a oportunidade de pasar unhas semanas nun país de fala inglesa, convivir cunha familia, ir á clase alí e, sobre todo, vivir o inglés de verdade. Queremos empezar xa en 2027 cun proxecto piloto de 200.000 euros e un mínimo de 50 prazas para alumnado de terceiro da ESO. E hai algo para nos fundamental, que poida ir un rapaz ou rapaza independentemente do que gañen os seus pais, que o peto dunha familia non marque as oportunidades dos seus fillos. Vigo leva anos demostrando que un programa así funciona, pois queremos que Ourense tamén o teña, porque investir na nosa mocidade é darlles ferramentas, abrirlles mundo e, sobre todo, abrirlles oportunidades de futuro.
1: E o Grupo Municipal Socialista tamén propón integrar a cidade no ecosistema de destinos turísticos intelixentes e mellorar a información para cantos nos visiten. A proposta busca aproveitar os recursos públicos xa existentes, conectar as ferramentas municipais e provinciais e crear percorridos sinxelos para coñecer a cidade en 24 ou 48 horas. Escoitamos novamente a Natalia González.
5: O desinterese deste goberno polo desenvolvemento turístico da cidade ven desde a inexistencia da Concellería de Turismo, desde os múltiples movementos da Oficina de Turismo do Concello nos últimos anos e, ademais, pois, do escaso interese únicamente en difundir, aproveitar esos datos turísticos que van crecendo ano tras ano grazas á chegada da alta velocidade, sin que haxa un plan estratéxico, e o que é unha estrategia para vender fume facendo absolutamente nada. Esta oportunidade que se nos plantexa pode nos levar a falar de Ourense como destino turístico intelixente. E que propoñemos aproveitando esta iniciativa? Que Ourense non se quede atrás. Que Ourense se sume a esta plataforma, que debe sumarse ademais porque o exponente turístico máis importante desta provincia, un dos máis importantes de Galicia.
1: González tamén criticou en Onda Cero que a Xunta de Galicia non teña orzamentado un só euro en anos para o transporte metropolitán. González sinalou que se trata dunha necesidade para mellorar a mobilidade da poboación en asuntos de saúde ou ensino.
6: Pero chegou a hora de verdade falar do transporte metropolitano real, porque hai moitísima xente que vai a traballar, que vai a estudiar, que ten que ir ao centro de saúde, que non pode seguir a agardar a que os partidos políticos se poñan de acordo no Concello, na Deputación e na Xunta, que nadie lle poña o cascabelo ao gato e que hai que poñer cartos nesta cidade dunha vez por todas. E non nos vale parcheos interesados do Partido Popular, do que algo do que pode falar mellor o meu compañero Álvaro Vila, para ayuntamientos que teñen un color político afín a eles.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular pide examinar a documentación da conta

0: 413 de facturas pendentes de pago antes de votar no pleno do Benres. A vocira e candidata Ana Méndez declarou que entenden que reunir os expedientes de distintos departamentos leva tempo, pero o que piden é que lles entreguen xa os que teñen localizados para poder consultar os documentos antes da sesión plenaria.
1: Onte recibimos ao mesmo tempo o decreto do alcalde e o informe de secretaría sobre a documentación da conta 413. Hoxe rexistramos un novo escrito. A resposta acepta facilitar boa parte do que pedimos, pero deixa ata o 27 de outubro para reunir os expedientes das facturas. O pleno é este xoves. Entendemos que haxa que buscalos en distintos departamentos. Pedimos que nos faciliten xa o que teñen dispoñible e que poidamos consultar os antecedentes necesarios para votar. Queremos que os proveedores cobren e queremos saber que facturas se van a pagar, de onde veñen e que documentación as avala. Pagar sí, pero con toda a información en riba da mesa.
0: Por outro lado, Ana Méndez asegurou en Onda Cero que tras a adxudicación do Servicio Municipal de Limpeza, a cidade segue xuxa, segundo expresan os veciños, e que a única novidade que ten aportado a concesionaria é o cambio de uniforme.
2: Bueno, de momento o cambio que apreciamos é simplemente ver a os traballadores da limpeza que fan o traballo do mellor xeito que poden cun os novos uniformes. A verdade é que poucos cambios máis, porque esta cidade é unha das primeiras queixas que nos di todo o mundo, toda a xente coa que falamos, inda onte estuvemos cos veciños do Couto, é que esta cidade cada vez está máis sucia. O que se ve non é precisamente limpeza.
0: O Grupo Municipal do BNG, por outro lado, propón ao Concello a creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica, na mentres os propietarios non os vendan ou urbanicen. Fala da idea o bloque como urbanismo de mínimos que permite a posta en valor destos espazos previndo a acumulación de suciedade e maleza e creando cativos lugares públicos de encontro veciñal a través de convenios cos propietarios dos mesmos. Escoitamos o voceiro municipal nacionalista e candidato á alcaldía, Luis Seara.
3: A creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica para intentar, como idea, e a través de convenios cos propietarios que actualmente están baleiros, pois acondicionar eses espazos para uso, disfrute da veciñanza con pequenas actuacións como é a limpeza, a adecuación, a instalación de mobiliario urbano e iluminación. O obxectivo é crear espazos públicos dinámicos e funcionais que sirvan a comunidade mediante intervencións urbanas deseñadas para integralos na cidade, convertelos en puntos de referencia e mellorar así a calidade de vida das veciñas e veciños. Esta proposta non é novidosa, leva anos sendo exitosa en outras cidades. O obxectivo é contribuir a manter os solares limpos de maleza e lixo, co cal se evita un perigo potencial, derrubar muros e aperturar espazos para a veciñanza e adaptar espazos e preparalos para o encontro, o lecer e o desenvolvemento de diferentes actividades de pequeno formato en recunchos do barrio, a que están agora mesmo abandonados e bastante degradados.
0: E o Concello de Ourense publicou a listaxe definitiva de cualificación dos expedientes de axudas para libros e comedores escolares para o curso 26-27. Máis de 500 familias quedaron fora. O bono de libros poderase recoller nas dependencias da Rúa Primavera durante 15 días hábiles dende hoxe ata o 20 de outubro. 1:53.
4: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Os socialistas ourensanses exixen á Xunta de Galicia que deixe de mirar cara a outro lado coa cadea vella e protexa un dos grandes espazos da memoria democrática de Ourense. A parlamentaria ourensan Carme Rodríguez da Costa reclama da Cámara Autonómica que o Goberno de Galicia declare ben de interese cultural ese edificio e advirte que non se pode rehabilitar o futuro de un edificio borrado.

0: honrando o seu pasado.
1: Amigos da República de Ourense, o Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia e o Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova volveron reclamar estes días esa protección. E nós, as socialistas, compartimos esa petición. Estamos falando dun edificio polo que pasaron miles de persoas e que tivo un papel moi importante durante a Guerra Civil e a represión franquista. Por iso, o que lle pedimos a Xunta é que dea pasos, que estude a declaración do vello cárcere como ben de interés cultural, que se protexan os elementos de valor histórico que aínda conserva e que colabore para que sexa recoñecido como lugar de memoria democrática. O edificio terá que ter un futuro e un novo uso, por suposto, pero ese futuro ten que ser compatible coa conservación da súa historia e da súa memoria.
0: E o parlamentario nacionalista ourensán Iago Tavares considera que ser conselleiro de emprego, José González, é incompatible con que a familia teña unha adega e que na mesma se teñan realizado contratos a persoas en situación irregular en España, cando ademais o Partido Popular dixo oponse en España ás regularizacións.
2: Bueno, o primeiro que plantexamos, porque creo que non ofrecen nin moita dúbida os datos que xa se coñecen, non? Pois do sobreemprego no, na empresa desa, del holding familiar, a que formalmente, bueno, a empresa mencionada non xa anticipo, non? Formalmente non pertence nin o conselleiro nin a seus irmãos, non? Porque o 100% dunha sociedade mercantil. Despois hai que ver quen está detrás desa sociedade mercantil. Pero, desde logo, penso que o cargo de conselleiro de emprego e migración é compatible e incompatible, perdón, con unha empresa familiar na que contrata irregularmente a traballadores migrantes dun partido, por certo, que despois se opón a regularización de esos traballadores migrantes, non? Facilitando así que as empresas desaprensivas que podan explotar esos traballadores.
0: A mesa do Congreso, co voto en contra do Partido Popular, acordou abrir un expediente sancionador á deputada popular ourensán Ana Belén Vázquez por exhibir no último pleno un bote de gas pementa no interior do hemiciclo. Antes de propoñer a sanción definitiva, o órgano de goberno da Cámara deberá escoitar a deputada afectada, quen disporá de 10 días para formular as súas alegacións. A mesa na que teñe maioría PSOE e Sumar avala deste xeito o informe dos servicios jurídicos da Cámara. Si se propón suspender, a decisión será adoptada polo pleno a porta pechada. Os socialistas de Barbadás din tomar a iniciativa por responsabilidade ante a crise de goberno municipal e buscarán unha alternativa para garantir o funcionamento do concello. E o proxecto de explotación da mina de Volframio Tuxten San Juan no municipio ourensán da Gudiña afronta unha suspensión temporal da súa actividade motivada por unha comunicación do concello da Gudiña na que argumentan a falla de permisos administrativos. A información foi facilitada pola empresa Eurobattery Minerals nun comunicado que coincide coa recente suspensión da cotización bursátil da compañía sueca e a condena do seu exconselleiro delegado por fraude. En todo caso, dende a empresa sinalan que se manterán na liña de cooperación coa Xunta e co Concello en relación aos procedimentos administrativos remitindo a documentación e solicitudes que lle sexan requeridas. A este respecto, o alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, di ser optimista e asegura que a empresa ten intereses en continuar coa actividade. Ogando sinala que a paralización temporal simplemente unha estrategia que utilizan as empresas mineiras para evitar que corran os prazos na mentres non completan os requerimentos burocráticos, neste caso, a solicitude de completar documentación de impacto ambiental, entre outros.
3: Sí, eu son optimista. Ademais, non no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante ca licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, desde o Concello, sempre apoyamos esta iniciativa. No, nunca, digo ningún. A empresa tiña un permiso pa investigación e tal, ahora queren empezar a sacar material, pediron a licencia de obra, requerimos uns documentos, un impacto medioambiental e varias cousas máis, aportaron uns parte, falta nos outra parte, e nada máis. Esta paralización temporal, eso é pa que non corren os plazos, eles siguen interesados.
0: E o delegado da Xunta, Manuel Pardo, sinalou hoxe que do que está a suceder non teñen información directa e que dende a Administración Autonómica simplemente estarán vixiantes de que o proxecto cumpla con todas as obrigas normativas que se impoñen a calquera empresa mineira.
4: Nosa función é invixiando, o sea, procurar que o proxecto se poña en marcha conforme aos permisos mineiros, que teña todos os permisos, vixiar que cumpla cas obrigas que ten na explotación mineira, que se garante as garantías medioambientais e técnicas, en caso de incumplimento desas obrigas, porque claro, se farán actuacións que nos corresponden conforme ao dereito por parte da Xunta de Galicia.
0: E un home faleceu tras ser arrollado polo

0: tamén ese voto favorable do BNG na convalidación de ambos decretos.
1: En vez de un decreto, que era lo que se reclamaba, tenemos dos. Llegamos a la conclusión de que aquí muchos decretos y pocos derechos, y de lo que se trata es precisamente de garantizar el derecho a la vivienda, y ese derecho ni se limita ni se trocea. Por lo tanto, creemos que ahí el Gobierno se está equivocando, ¿no? Creemos que es necesario garantizar la protección de las personas más vulnerables y, por lo tanto, no se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir adelante.
0: E a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, está esta tarde entregando 24 vivendas de promoción pública en Santiago de Compostela, nun acto no que está tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, un acto o que non estaban convidados nin o delegado do Goberno, Pedro Blanco, que tamén é candidato socialista á Alcaldía de Santiago, nen a propia alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Escoitamos ao delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.
2: O Goberno de España financia con máis dun millón de euros este grupo de vivendas a través do plan de recuperación e parece lógico que estea presente no acto e que teña a oportunidade de manifestar o compromiso do Goberno coa vivenda en Galicia, que se traduce nun investimento global durante os últimos anos que supera os 500 millóns de euros. Con todo, a Xunta rexeitou invitar ao Goberno a este acto co fin de presumir dun proxecto conxunto que demostra que é posible colaborar entre as administracións, enviando á sociedade unha mensaxe errónea e pouco esperanzadora. Por iso, expresamos o noso malestar.
3: Dende a Xunta de Galicia sempre mantivemos esa lealtade, ese decoro institucional, e sempre temos convidado as administracións que sexan partícipes no acto que representamos. Neste caso, ni no Goberno Central, pois non hai ningunha aportación económica do Goberno Central, nin tampouco por parte do Goberno Municipal teñen participado nesta promoción, polo tanto, por iso non foron invitados. Non entanto, no momento en que se entreguen as vivendas, por exemplo, na parcela cedida polo Concello, por suposto que invitaremos a alcaldesa. Eu penso que hoxe non é un día de disputas políticas, senón de parabéns para estas 24 familias.
0: E coñecimos hoxe tamén que a autopsia realizada ao conductor de 52 anos de idade, falecido pasado domingo tras unha discusión con outro conductor na A55 en Mos, confirma que morreu por un paro cardíaco. Foron varios os particulares os que alertaron a emerxencia sobre a presencia de dous conductores pelexando no arcén da autovía. O lugar acudía a Guardia Civil, tamén a Policía Local e o 061, que trasladou a un dos varóns ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde acabou falecendo. Horas despois foi detido un veciño de Vigo por un posible delito de homicidio, pero xa os primeiros informes sobre o falecemento sinalaron que as lesións que presentaba pola pelexa non eran compatibles co falecemento. O detido foi posto en liberdade, aínda que continúa sendo investigado polo sucedido, e como decíamos, confírmase que este home de 52 anos que participou na pelexa de Mos faleceu por un paro cardíaco, que así o asevera a autopsia realizada o seu corpo. E o compás da edición do 29 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre. Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta.

0: Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
2: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
1: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
4: E en Sanidade, o conselleiro Antonio Gómez Caamaño ten boas sensacións na negociación que se está seguindo cos sindicatos para a reforma da atención primaria. Mañá nova reunión para abordar o modelo retributivo en primaria. Estudarán as alegacións presentadas polos sindicatos e Caamaño confía en que se chegue a bo porto.
5: Estamos avanzando lo que, bueno, pues es toda esta reforma, ¿no?, integral de atención primaria. Algunas medidas se coñecen, ¿no? Ahora se está traballando sobre outras, ¿no? Sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no? Tamén cuál é o número adecuado para ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta un planteamento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non solo tamén un número, ¿no?, sino tamén a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no?, a la de ter a distribución de traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, esperemos que isto quede xa definitivamente cerrada.
4: Os sindicatos, nunha primeira valoración, creen que a proposta vai polo bo camiño, iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. E estamos en Lugo, co caso José Tomé. Dúas das catro mulleres citadas hoxe a proposta de acusación na investigación judicial contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé, aseguraron que denunciaron episodios de acoso a través do canal interno do Partido Socialista, pero ambas manifestaron que non teñen previsto presentar denuncia judicial para proteger a súa privacidade e a das súas familias. Luis Llera.
6: A xornada de declaracións celebrada no Tribunal de Instancia de Lugo enmárcase na fase de instrucción aberta tras a querela da Fiscalía Provincial por un suposto acoso sexual denunciado por Laura Vila. Entre as persoas citadas hoxe como testemunhas estaba Pilar García Porto, deputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla e secretaria de organización do PSDG en Lugo. García Porto asegurou que tivo coñecemento destas denuncias na canle interna a través de terceiras persoas, pero que en ningún momento ningunha das supostas víctimas se puxo directamente en contacto con él.
4: E a empresa sueca Eurobattery comunicou nas últimas horas a paralización temporal do proxecto de explotación da mina de Wolframio Tunger San Juan no concello ourensán de Agudiña. A nova xurde tras os últimos reveses xudiciais e económicos, pero dende o concello de Agudiña, o alcalde Néstor Ogando sinalaba que a decisión obedece a un requerimento municipal para cumplimentar a documentación que permitirá darlle a licencia de actividade. Por iso, Resedor sinalaba o seu optimismo con este importante proxecto mineiro para a súa zona. Xesús Álvarez.
7: O alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, sinalou que está en contacto coa empresa mineira Eurobattery e explicou que a decisión de paralización temporal simplemente obedece a unha estrategia de prazos na mentres non se cumplimenta a documentación requerida entre la a relativo a impacto ambiental, polo que se amosaba optimista sobre a continuidade dun proxecto moi importante a nivel económico e laboral para esta comarca.
8: Sí, eu son optimista. Ademais, non no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante que a licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, dentro do Concello, sempre apoiamos esta iniciativa.
7: A paralización chega días despois de que se suspenderá a cotización bursátil e tras a condena do seu ex-conselleiro delegado por fraude, unha novada que o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, sinalou tiveron constancia únicamente a través dos medios. Pardo indicou que a Administración Galega permanecerá vixiante para que o proxecto mineiro cumpla con todas as normativas.
9: Que o proxecto se poña en marcha conforme aos permisos mineiros, que teña todos os permisos, vixiar que cumpla cas obrigas que ten na explotación mineira, que se garante a garantía medioambiental.

0: e técnicas, en caso de incumplimento da, desas obrigas, por claro, se farán actuacións que nos corresponden conforme ao dereito por parte da, da Xunta de Galicia.
1: Dende a empresa sinalan que manterán a súa liña de cooperación tanto co Concello como ca Xunta, remitindo a documentación e solicitudes que lle sexan requeridas.
2: E falamos tamén de transporte metropolitano, tamén nesta xornada, ante os problemas que se veñen sucedendo na estación da Coruña e a súa área metropolitana, e tamén en Ferrol, cos buses. O seu conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, defendía que a Xunta actúa para reforzar o transporte por estrada dentro dos contratos en vigor. Pero advertía tamén, Diego Calvo, que as prazas de autobuses están limitadas, ou igual que noutros medios de transporte.
3: Teñen unha flexibilidade que tentamos dar solución a todos, pero é certo que en determinados momentos e en determinadas rutas non é capaz de dar solución a toda a demanda que existe, non? Fronte a iso, pode haber alguna persona, como vostede decía, que determine que non lle vale a solución do coche, pois pode ser. É certo, pode ser que algún considere que non lle compensa ir co risco sabendo que igual non hai praza. Algunhas personas decidirán, pois, o mellor adiantar o bus anterior para asegurarse a praza, e outras persoas igual non se lles pode dar solución, e é indudable, non? Non seremos capaces nunca, nin hoxe, nin no futuro, de dar solución ao 100% dos casos de desplazamento. Eso é, vamos, seguro, nin hoxe, repito, nin en ningún momento, non? O que tentamos é, dentro dos contratos e das posibilidades, dotar de maior número de prazas disponibles, pero sendo conscientes que en algún momento, repito, as prazas van a estar limitadas, non? Igual que están limitadas en calquer medio de transporte que exista a día de hoxe no mundo.
2: Diego Calvo, que tamén defendía o modelo de axudas individuais para o transporte escolar e que esgrimía que hai casos de rutas que non se poden cubrir con autobús, trasladábao despois de que as AMPAs galegas criticasen a través dun comunicado a orden de axudas para gasto de transporte escolar para que los escolares con dereito a transporte pero que non dispoñen do servicio por diversas casuísticas, e incidise en que o que ten que facer a Consellería é habilitar máis líneas para zonas rurais e dispersas. Diego Calvo lembraba que hai problemáticas diversas e indicaba que no servizo de transporte escolar resérvase para aqueles escolares que viven a máis de 2 kilómetros e que moitas veces hai casos nos que non se vive a máis de 2 kilómetros e tamén se pide cando non existe ese dereito e é difícil. De todas formas, defendía esas axudas individuales para aqueles nenos, para que las nenas que non poden empregar o transporte escolar.
4: La brújula de Galicia.
2: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: E a próxima semana aprobarase no Parlamento de Galicia a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que incluirá unha comparecencia do conselleiro de Lingua, José López Campos. Ademais, existirá posibilidade para os grupos parlamentarios de presentar propostas de resolución. Unha vez aprobado o plan, será desenvolvido a través da lei que acompaña os orzamentos da Xunta de Galicia, no que se incluirán apartados para aplicar os acordos alcanzados en educación e que implican levantar o veto a impartir ciencias en galego, sempre que se garantice o equilibrio lingüístico, aumentar o orzamento destinado a política lingüística e medidas de apoio ao sector audiovisual e o galego nas tecnoloxías. Escoitamos a Alberto Pazos, o portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, e a Olaia Rodil, a viceportavoz do Grupo Parlamentario do Venera.
5: Con isto trasládase á Cámara un acordo transversal que recolle a sensibilidade dunha ampla maioría social e política para seguir avanzando da man desde a moderación e desde o entendemento na protección e fomento da nosa lingua.

0: E por iso unha vez máis quero poñer en valor este documento. Non é un texto calquera, é o froito dun traballo riguroso.
1: É coñecida a respecto da proposta inicial da Xunta, que é un catálogo de rebaixas a respecto do plan de 2004, vai marcha atrás, cando que deberíamos ir cara adiante na protección en no aumento de espazos para a lingua galega, e en relación ao pacto entre o PP e o PSOE, tamén coñecedes cal é a postura do BNG, é unha absoluta vergoña.

0: A derradeira leición do mestre volve a exposición do cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que permaneceu aberta durante 3 meses no Museo de Pontevedra, que pechou as súas portas o pasado domingo cun total de 26.376 visitantes. Salientan dende o Museo de Pontevedra que a exposición é a máis visitada da historia da entidade dentro das mostras temporais. O interese pola derradeira leición do mestre fixose especialmente patente na última xornada. 644 persoas que foron a ver o cuadro en apenas 3 horas.
1: Por días, por todo que arden as melodías, será por
0: días. E así pomos hoxe o punto seguido. Volve Marta García ayer, continúa la brújula. Feliz serán.